0: Челлендж на радіо Ена. Кто их найвеч поє?
1: Рошкар. І тут кухар Рошкар. Твоя аналога бе другачна. І сіцер да приштаєш, кулькрат се у филмчку появи Паді.
2: Фреш Корнер маскота Паді опазує Рошкаря і залоко приправлює та свіж окусен і супер Фреш Корнер хот-дог. Оглей си відео і штей, колікократ се Паді покаже. To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja, saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Buddy imamo hotdoge radi.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio 1, Celjski val.